0: Re warkum de nyang kin buz ge kabr dong ge na nga chi ti reng ge le chen de ge chi thomin rong bu de ge kabr ni len zi yel ya to ko demo
1: a ke chen ta chi demo
0: demo demo
1: va chen chu ja
0: re chen chu ja ti reng ge le chen de ge chi thomin rong bu de na ti reng ge le chen ge an cham ji le chi tang bo mo gu ar ng chella man khur re se ni lma tha dun chi ge glaz gi in de chi sa gan cham ri le chi yana kab jimi le chen ngari wa chul sha chi yol
1: wa ya da na ji na me wa cha cha ji me da ni ni se cha cha kan ji khur se shir kun ta ta ji lan ta kir ko ta su tin tin che ron ji da ba man ba zo ba ta ng to ko to mo yo la da ne tim tu ma chi la ma o chu zim ta tim bu jo ma za ta ji ya ta ta me ta se chen ge ri
0: Yo,
2: ladun chek la dure de
0: re le ma ladun chek lasga kam ngomi le sna to pus kre wa sha nri go arng chek la man khur re se ni mang la zin kr gi sha chu ki jang ng sik ndang zi yos ka ta la tme k
2: o ya ya ta la ta ta chora terno de ma chu ta chu sam bu to yi da li kon so so gon gon zin ba yong a kya wa lon don ji hon da na chu kar na yin
0: re
2: अरे तमने ता न्यांग के यों आया चिकन नयन
0: ओता
2: हां जी मो नंगा कोंचुक जा तंदे तासि नि छोपा छु मखतंगा
0: कोंचुक जा
2: ओले
0: तमने तासि
2: आ
0: तमने तासि गिन छोपा रे जना
2: ओले ओले
0: या तना कब जिमिले सनो कोट गला गो
2: ओ या या या कतन छे
0: या देमो
2: या देमो